0: はキューバクラフト、グレイブインストーリーズのアンディクラフト、インドシティ、オーソバイトした電話としてバイチャイナ、メイキングライフルベル、オーダイビビューチャーズ、シスター、アイフィアフォア、ヘルロー、ミーガナ、グレイブインチャーズ、オーソバイトした電話としてバイチャイナ、オーソバイトした電話としてバイチャイナ、メイキングライフルベル、オーダイビューチャーズ、シスター、アイフィアフォア、ヘルロー、ミーガナ、グレイブインチャーズ、オーソバイトした電話としてバイチャイナ、
1: Say you'll be there on the night rising next week. 97.7